You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

левітаті. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Озори и стримки потоки, вона крізь вічність пронесе, і пролетять, мов птахи, роки, та серце вірність.

Едельвайс в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти

осипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

Доброго ранку, шановні радіослухачі. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 14 липня 2026 року. Зараз запрошу вас на сторінку новин. І сьогодні також будемо слухати пісні Ярослава Коваля, українського активіста, який проживав тут в Канаді. Він писав пісні, співав собі під гітару багато пісень, присвячено його дружині, пані Уляні, яка нам прислала його пісні і повідомлення про те, що всі його пісні тепер можна слухати на YouTube, а їх небагато і немало, аж 70. Пісні про кохання, пісні про любов до своєї батьківщини. Отже, зараз запрошую на сторінку новин. Рашисти завдали удару по цивільному торговому судну, яке йшло під прапором Того. І це відбулося під час розвантажування мінеральних добрив. Внаслідок влучання судна виникла пожежа. На жаль, троє членів екіпажу загинуло, а п'ятеро моряків отримали поранення. Українці б'ють по нафтових танкерах, які забезпечують бензиною і нафтопродуктами російську армію, а рашисти, як ми знаємо, нічого не можуть зробити на фронті, вони б'ють по цивільних людях, по цивільній інфраструктурі і по цивільних кораблях. В результаті масованої атаки на Одесу безпілотник російський шахет залетів на територію Молдови і там вибухнув. Це сталося майже 30 кілометрів від кордону Молдови із Україною. Цей новий інцидент є серйозним порушенням повітряного простору Молдови і вкотре підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки наших громадян і всього регіону, зазначили у Міністерстві оборони Молдови. В результаті атаки на Одесу є, на жаль, влучання, згоріли автобуси, пошкоджені будинки, є 5 постраждалих. Лише за одну добу рашисти атакували понад 50 населених пунктів Запорізької області. Є поранені, є знищені будинки. І цей список можна продовжувати та продовжувати. З добрих новин, що штурмовий полк «Скеля» звільнив 6 сіл на Дніпропетровщині. Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. Глибина просування склала 25 кілометрів. У ході наступу завдано критичних втрат російській дивізії морської піхоти та підрозділам армійського корпусу. Як повідомили у полку, десятки штурмових груп одночасно почали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря. Також системно велася робота із виявлення і знищення російських пілотів. Слава нашим ЗСУ! Українські безпілотники успішно уражують військову логістику ворога. За одну ніч поцілили по 2 патрульних катерах в Чорному морі, розбили ангар, де зберігалося спеціальне обладнання на авіабазі, розбили 3 стаціонарні радіолокаційні станції, автомобільний паром «Лаврентій» у порту «Кавказ», автомобільний паром у терміналі «Крим» у Керчі, розбили 3 резервуари перевантаження нафтопродуктів, залізничний склад з цистернами, резервуарний парк нафтобази у Ставропольському краю. Слава нашим ЗСУ! Загалом за одну ніч сили безпілотних систем вдарили і уразили 15 суден тіньового флоту Росії, а загалом за тиждень 105 плавучих засобів. Слава нашим ЗСУ! Українські дрони завдали ударів по деяких регіонах Росії. Під атаку потрапила нафтобаза в Ставропольському краї, там спалахнула пожежа. Дрони збивали і в районі Москви. Московський аеропорт Домодєдово перейшов на обслуговування рейсів за погодженням, а у Жуковському ввели обмеження на польоти. Атаки безпілотників зазнав і Ставропольський край. Губернатор регіону заявив, що внаслідок ударів виникла пожежа на території промислової зони.
Україна отримала нову партію тренажерів для винищувачів F-16. Вони допоможуть збільшити інтенсивність підготовки льотного складу і розширити можливості навчання без втрати його якості. У світі існує лише кілька таких комплексів. Вони створені спеціально для підготовки українських пілотів, а завдяки мобільній конструкції їх можна швидко переміщувати і підтримувати безперервний навчальний процес. Нова партія мобільних комплексів дозволить збільшити кількість тренувань без використання літаків. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню Ярослава Коваля «Річенька». Вірші Ярослава Коваля прості, щирі, з особливою ритмікою. Він пише вершами, як розмовляє, по-домашньому, але в тих словах глибина. Для нього важливо було не просто згадати події, а саме відчути, передати емоції. Слухаємо пісню «Річенька».

Українська аптека в Мисисага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Російський правитель Путін заявив, що Росія працює над створенням нової системи постачання нафтопродуктів до тимчасово окупованого Криму. І, за його словами, ворогу, тобто Україні, буде дуже складно дістатися і розбити. Це він сказав під час форуму «Все для побєди», де Путін оглянув виставку нових розробок для російських військових. Він заявив, що вже зараз починається робота і створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже складно дістатися. Сподіваємося, що українські військові дістануть будь-що і розбомблять будь-що. У Росії є три слабкі місця, принаймні три слабкі місця. Про це каже полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. Він каже, що у Росії є три ахіллесові п'яти слабинки, які вона неспроможна закрити. Це об'єкти нафтопереробної галузі Крим та Москва. І тиск на них, зрештою, призведе до розвалу Росії. По нафтових об'єктах та Криму, на його думку, Україна можна надсилати і бити безпілотниками. По Кримському півострову вже після придушення російської ППО, отримавши перевагу в повітрі, можна буде і використовувати авіацію. І це буде один із переломних етапів у війні. Щодо Москви, то по ній треба працювати, тобто бити лише балістичними ракетами. Продовження тиску на російську столицю призведе до розвалу Російської імперії, тому що це буде показником того, що Москву можна спалити. І для колоній, які Росія за останні сотні років завоювала, це буде важливою ознакою, що вони можуть піти у вільне плавання і стати незалежними. Якщо таке станеться, що Росія розпадеться, що буде із ядерним арсеналом? Світан каже, що зараз за ядерну зброю відповідає головне управління Міністерства оборони, куди входять офіцери дуже високого класу. Якщо Росія розпадеться, Рада безпеки ООН, наприклад, може виділити комісара з контролю за ядерною зброєю Росії. І тоді ООН вища за державну буде владу. І тоді головне управління Міністерства оборони буде підпорядковуватися ООН. А далі Рада безпеки буде вирішувати, що робити із російським ядерним арсеналом. Звичайно, це все лише припущення, здогадки, і ми би хотіли, щоб так сталося, але, можливо, і станеться, але не так швидко. Російські окупанти захопили, як ми знаємо, Запорізьку атомну електростанцію і розмістили на ній військову техніку, озброєння і розгортають там пункти управління ударними безпілотниками. Це робиться для того, щоб українці не могли бомбардувати ось ці всі пункти управління і військову техніку. За даними української розвідки, військову техніку російська армія розмістила безпосередньо у машинних залах 1-2
другого, п'ятого і шостого енергоблоків. У підвальних приміщеннях і бомбосховищах окупанти облаштували склади озброєння, а на дахах реакторних відділень встановили кулемети та ракетні комплекси. На території Запорізької атомної електростанції, де всі шість ядерних реакторів перебувають у так званому стані «холодного зупину», прямо в машинних залах енергоблоків російська армія розмістила військову техніку. У розвідці повідомили, що інспектори МАГАТЕ, міжнародні інспектори, не мають повного доступу до всіх об'єктів станції, оскільки перевірки проводяться лише за погодженими маршрутами. Водночас серйозними ризиками залишаються проблеми із зовнішнім електроживленням, недостатній рівень води для охолодження реакторів і дефіцит кваліфікованого персоналу. Експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Кожен день російської окупації Запорізької АЕС супроводжується грубими порушеннями принципів ядерної та радіаційної безпеки. Використання території атомної станції як військового об'єкта є абсолютно неприпустимим і створює постійну загрозу не лише для України, але і для всієї Європи. Відійшов у вічність американський сенатор Лінсі Грем, який був відомий своєю підтримкою України. Помер від серцевого нападу у віці 71 року, кілька днів перед тим він, власне, перебував в Україні. Президент Зеленський і інші лідери висловили співчуття з приводу його смерті, відзначаючи його внесок у підтримку України. «Раптова смерть великого друга України». Ще у четвер, 10 липня, у свій день народження, сенатор зустрічався у Києві з президентом Зеленським. У вівторок, 7 липня, Грем давав інтерв'ю 24-му каналу, у якому закликав президента США посилити тиск на Росію і підтримати його закон щодо введення тарифів проти тих країн, які досі купують російську нафту та газ. І от за кілька днів сенатор відчув біль у грудях і менш ніж за півгодини медики провели йому реанімацію через зупинку серця. Вічна йому пам'ять і слава, дякуємо за підтримку України. І вже є ініціатива, щоб перейменувати вулицю Олександра Герцена, яка розташована у Шевченківському районі у Києві, на честь американського сенатора Лінсі Грема. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад 25 держав готові протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні після встановлення режиму припинення вогню і можуть це зробити для гарантування миру. Партнери вже мають чіткий план розгортання багатонаціональних сил в Україні. Він зазначив, що ці плани були погоджені під час зустрічі в Парижі ще у січні. Країни-учасниці підготували ширший пакет надійних і юридично зобов'язальних гарантій безпеки для України. Крім цього, британський прем'єр наголосив і надалі посилювати військову підтримку України, зміцнювати особливо протиповітряну та протиракетну оборону. І знову в нашій програмі звучить пісня Ярослава Коваля, пісня, яка про любов до своєї коханої дружини Уляни.

0: Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Президент Зеленський та інші лідери держав, членів так званої коаліції рішучих, були запрошені на військовий парад у Парижі на честь взяття Бастилії. У цьому військовому параді також взяли і українці, українські військовослужбовці, і це, звичайно, було емоційно. У Парижі відбулося засідання коаліції рішучих, у якому взяли участь 30 держав-учасниць. Головний пріоритет, головне питання зустрічі коаліції рішучих – це посилення антибалістичного захисту України. Зокрема, на нещодавно оголошених планах Сполучених Штатів Америки надати ліцензію на виробництво ракет до протиповітряної оборони до цього комплексу «Патріот». Україна і ще 9 європейських держав увійшли до числа засновників антибалістичної коаліції, перше засідання якої відбулося вчора у Парижі за участі лідерів країн, представників ЄС, НАТО та оборонних компаній. Одним із завдань коаліції стане інтеграція європейської оборонно-промислової та технологічної бази, яка стосується виготовлення антибалістичних систем та ракет для них до української системи. У першому засіданні антибалістичної коаліції взяли участь керівники держав та урядів 7 із 10 засновників – Україна, Франція, Данія, Іспанія, Швеція, Норвегія та Нідерланди. Також взяли участь троє очільників євроінституцій – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також взяли участь представники оборонних підприємств. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет. Макрон нагадав, що американський президент Дональд Трамп уже оголосив про рішення дозволити виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Патріот», а ми зі свого боку хвалили рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Астер», які використовуються у системах «САМП», що Франція розробляє спільно із Італією. Кілька інших держав також ухвалили аналогічні рішення щодо передачі ліцензії. Також президент Франції зазначив, що під час зустрічі із Володимиром Зеленським вони затвердили дорожню карту двосторонньої співпраці на виконання домовленостей, які були досягнуті у листопаді минулого року. Так, як ми чуємо, була дуже добра зустріч вчора у Парижі, і це позитив для України. Президент Зеленський вирішив достроково перезавантажити уряд. Очікуються великі зміни. Кабінет міністрів Юлії Свириденко не дожив навіть до своєї першої офіційної річниці, яка мала бути 17 липня. Ще недавно прем'єрка презентувала нову економічну стратегію країни на 15 років, а вже в неділю президент запропонував їй залишити посаду. Є інформація про те, що це крісло займе чинний глава «Нафтогазу» Сергій Корецький. Саме він наразі є фаворитом Зеленського на посаду прем'єра. Будемо слідкувати за новинами. Кримсько-татарський музикант Усеїн Бекіров став членом Американської академії звукозапису Recording Academy, яка об'єднує професіоналів музичної індустрії і визначає лауреатів премії Гремі. Для мене це велика честь і ще один стимул створювати музику, розвиватися і гідно представляти Україну на міжнародній сцені. Дякую всім, хто є частиною цього шляху, попереду нова музика, прокоментував музикант. Він є український кримсько-татарський джазовий музикант, композитор, аранжувальник. Був тричі номінований на премію Гремі. У 2000 році став почесним громадянином Автономної Республіки Крим, а у 2021-го отримав звання заслуженого артиста України, входить до Національної спілки композиторів України. Національна академія мистецтв і наук звукозапису заснована в 1957 році як організація музикантів, продюсерів, інженерів і фахівців у галузі звукозапису. Членство в ній відзначає музичних творців та професіоналів, чия робота формує музичну індустрію. Отже, вітаємо кримсько-татарського музиканта Усеїна Бакірова, який став членом Американської академії звукозапису, і він навіть буде визначати лауреатів премії Гремі. Побажаємо йому успіху. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення і дуже гарну музику. Тут є і грецькі наспіви, і гуцульські наспіви. Послухайте на гарний настрій. Я бажаю вам гарного, мирного дня, чудового, сонячного. Завтра має бути дуже гарячо, тож не забувайте, не можна залишати в автівках дітей чи тварин. Почуємося завтра в 9 годині ранку. Наукове товариство Тараса Шевченка в Канаді запрошує на доповідь. Українська література Австралії в роках 1948-2025. Доповідач Марко Павлишин, професор емерит з українознавства в університеті в Мельбурні в Австралії. Його наукова спеціалізація – це класична і модерна українська література. Також він пише багато статей та книг. Марко Павлишин є членом Австралійської академії гуманітарних наук та міжнародним членом Національної академії наук України. Доповідь відбудеться 14 липня в 7 годині вечора в приміщенні Українсько-канадського дослідно-документаційного центру за адресою 620 Спадайна Авеню.

for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

your home for community. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.